les coteaux, la base est pleine de ténèbres. Och en sån bästa, hon är en höjdare med kallis, den har ju en mansa.